0: terang kene alma itu teh.
1: Tuan tu neng mah badannya batkeun oge.
0: Ada mau naon moal?
1: Sebatkeun wae ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.
0: Aya. Gerak.